Sutresno budaya sedaya kula ingkang ngaji wonten ing sonten menika. Dhumateng sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula wonten sonten sah tinampi wonten ing dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin.

Om, Om. Satrio gagah kedhet dhuwur sapa? Werkudara kuwi sapa? Patih Kala Madendra belakno patine ratu Gustiku ora minggat sampah.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ngarsa panjenengan kaaturaken giaran pendopo, namung saderengipun caosuninga giaran pendopo dalem menika mujudaken giaran ulang awit samangke kepareng Sutresno budaya ngersakaken episode menika kaaturaken. Ganti menika sumangga kaaturaken sugeng midhangetaken.